0: Вітаємо, друзі! Це програма «Українська хвиля». У студії Радіо Лоро Катерина Банасяк та Нільс Карстенсен. Розпочинаємо липневий випуск програми «Україні Шевелі». В нашій програмі, як завжди для вас, інформація про життя та події української діаспори Північної Німеччини. Розпочнемо програму із загальних новин.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier ist die ukrainische Welle. Aus dem Studio von Radio Loro begrüßen euch Katerina Banasiak und Nils Karstensen. In der Juli-Ausgabe der ukrainischen Welle bieten wir euch in unserem, wie gewohnt, aktuelle Informationen über das Leben und die Ereignisse der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Wir beginnen mit den allgemeinen Nachrichten.
0: Відносини між Україною та Німеччиною остаточно переросли формат «донор-реципієнт» і вийшли на рівень глибокого стратегічного партнерства. Про це в інтерв'ю виданню «Укрінформ» заявив посол України у ФРН Олексій Макеєв. Новий етап співпраці закріплений декларацією про стратегічне партнерство та першими за 22 роки міжурядовими консультаціями. Наразі в оборонній сфері освоюється вже понад 10 спільних підприємств із німецькими гігантами. Серед них Dell Defense, Hensoldt та MBDA. Головним пріоритетом є спільна розробка і випуск далекобійної зброї, а також ракет-перехоплювачів для ППО. Крім того, команди активно працюють над угодою Drone Deal – рамковим документом щодо спільного виробництва та обміну технологіями у сфері безпілотників. Важливим вектором є і створення перспективної протибалістичної системи. Вона захистить не лише українське небо, а й стане першою суто європейською системою перехоплення балістики для всієї Європи. Нагадуємо, що Німеччина залишається найбільшим європейським донором військової допомоги. У німецькому бюджеті на 2026 рік та проєкті на 2027 рік на ці потреби сукупно закладено рекордні 11,5 мільярдів євро.
1: Die Beziehungen zwischen Ukraine und Deutschland haben das Format von Geber und Empfänger endgültig hinter sich gelassen und die Ebene einer strategischen Partnerschaft erreicht. Dies erklärte der Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland, Oleksij Makejev, in Interview mit Ukrinform. Diese neue Phase begann mit der Unterzeichnung der Erklärung über strategische Partnerschaft sowie die ersten bilateralen Regierungskonsultationen seit 22 Jahren. Derzeit entstehen im Verteidigungssektor mehr als 10 Joint Ventures mit deutschen Rüstungsfirmen wie Dell Defense, Hensoldt und MBDA. Höchste Priorität hat die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Waffen großer Reichweite sowie von Abfangraketen für die Flugabwehr. Zudem arbeiten die Verhandlungsteams intensiv am sogenannten Drone Deal, einem Rahmenabkommen über die gemeinsame Produktion und den Technologietransfer im Bereich unbemannte Luftfahrzeuge. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist die Arbeit an einem zukunftsweisenden Antiballistiksystem. Dieses soll nicht nur die Ukraine schützen, sondern als erstes rein europäisches System zur Abwehr ballistischer Raketen einen Schutzschirm für ganz Europa bieten. Deutschland bleibt der größte europäische Geber militärischer Hilfe für die Ukraine. Im Bundeshaushalt für 2026 und im Haushaltsentwurf für 2027 sind dafür insgesamt 11,5 Milliarden Euro vorgesehen.
0: Масштабний форум у Гданську. Польща та Україна провели конференцію з відновлення УРЦ-2026. Цьогорічна міжнародна конференція з питань відновлення України вперше пройшла на польському узбережжі у місті Гданськ. Подія об'єднала лідерів держав, урядовців та представників бізнесу, змістивши фокус із простої гуманітарної відбудови до масштабної інвестиції, проекти в енергетиці, логістиці та критичній інфраструктурі. Форум завершився підписанням фінальної Гданської декларації, яка зафіксувала кілька природних рішень. Головним практичним результатом стало створення спільної декларації про наміри між урядами України та Польщі щодо інтеграції транспортних мереж та розбудови прикордонної логістики. Крім того, на полях форуму було підписано понад 20 двосторонніх меморандумів між українськими та європейськими компаніями, зокрема у сфері зеленої енергетики та цифровізації муніципальних послуг. Також міжнародні партнери офіційно оголосили про виділення додаткового пакету фінансових гарантій для страхування приватних інвестицій від воєнних ризиків, що відкриває шлях для великого європейського бізнесу в українські регіони. Особливу увагу на конференції приділили і людському виміру. Реінтеграції ветеранів, розвиток медицини та активне залучення української діаспори до модернізації країни. Наступну конференцію ОРЦ-2027 офіційно прийматиме Естонія у Талліні.
1: Die diesjährige internationale Ukraine Recovery Conference fand erstmals an der polnischen Küste in der Stadt Danzig, Gdansk, statt. Das Event brachte Staats- und Regierungschefs, Minister sowie Wirtschaftsvertreter zusammen und verlagerte den Fokus von reinem humanitären Wiederaufbau auf großflächige Investitionsprojekte in den Bereichen Energie, Logistik und kritische Infrastruktur. Die Konferenz endete mit der Unterzeichnung der abschließenden Danziger Erklärung, die mehrere bahnbrechende Beschlüsse festhält. Als wichtigstes praktisches Ergebnis wurde eine gemeinsame Absichtserklärung zwischen den Regierungen der Ukraine und Polens zur Integration der Transportnetze und zum Ausbau der Grenzlogistik unterzeichnet. Zudem wurden am Rande des Forums mehr als 20 bilaterale Absichtserklärungen, Memorandums of Understanding, zwischen ukrainischen und europäischen Unternehmen vereinbart, insbesondere in den Bereichen grüne Energie und Digitalisierung kommunaler Dienstleistungen. Darüber hinaus kündigten die internationalen Partner offiziell ein zusätzliches Paket von Finanzgarantien zur Absicherung privater Investitionen gegen Kriegsrisiken an, was großen europäischen Unternehmen den Weg in die ukrainischen Regionen ebnet. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der menschlichen Dimension, der Reintegration von Veteranen, der medizinischen Versorgung sowie der aktiven Einbindung der ukrainischen Diaspora in die Modernisierung des Landes. Die nächste Konferenz URC 2027 wird offiziell von Estland in Tallinn ausgerichtet.
0: Традиційно наша програма супроводжується українською музикою. У сьогоднішньому випуску «Української хвилі» слухаємо пісню «Конвалія» у виконанні Віктора Павліка та Адріана Лісея.
1: Traditionell wird unsere Sendung von ukrainischer Musik begleitet. In der heutigen Ausgabe der ukrainischen Welle hören wir das Lied «Maiglöckchen» in der Interpretation von Viktor Pavlik und Adrian Lisea.

0: Продовжуємо програму «Українська хвиля. Новини та життя українців півночі Німеччини». Далі про події, що відбулися.
1: Wir setzen die ukrainische Welle fort. Nachrichten und Informationen über das Leben der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Wir blicken zurück auf vergangene Veranstaltungen.
0: Медична інтеграція в дії. У Ростоку відбулася масштабна зустріч українських лікарів. 27 червня місто Росток стало майданчиком для великої професійної зустрічі українських лікарів, провізорів та стоматологів. Спільнота German-Ukrainian Medical Partnership, українське дахове об'єднання Мекленбурга Передньої Померанії організували подію, що зібрала близько 40 фахівців, які зараз проходять шлях професійного визнання в Німеччині. Географія учасників охопила весь північний та північно-східний регіони – від міст землі Мекленбург-Форпомен до Гамбурга, Бремена, Шлезвіг-Гольштейна, Бранденбурга та Берліна. Програма поєднала в собі три блоки. Головною частиною став фаховий семінар, присвячений нюансам отримання медичної ліцензії через оцінку відповідності документів. Чіткими алгоритмами дій та досвідом комунікації з німецькими відомствами поділився лікар-анестезіолог берлінської клініки Шаріте Олексій Український. Особливу практичну цінність мали виступи колег, які вже успішно працюють в регіоні. Практикуючи гінекологині Ольги Снішко, яка відкрила власну приватну практику в Ростоку, та старшого лікаря клініки КМГ «Клінікум Гюстров» Ільї Марковича. Культурну частину для забезпечення дня забезпечила мистецтвознавиця докторка Марина Стрельцова, яка провела для гостей оглядову екскурсію Ростоком. Та завершився насичений день товариською вечерею в українському ресторані «Мальви». Крім професійної мети, захід мав і важливу благодійну складову. Усі зібрані внески будуть спрямовані німецько-українському центру Ростока на закупівлю життєво важливих медичних турнікетів.
1: Am 27. Juni wurde die Hansestadt Rostock zum Schauplatz eines bedeutenden Fachtreffens für ukrainische Ärzte, Apotheker und Zahnärzte. Die Veranstaltung, die gemeinsam von der Fachgemeinschaft German-Ukrainian Medical Partnership und dem ukrainischen Dachverband Mecklenburg-Vorpommern organisiert wurde, brachte rund 40 Mediziner zusammen, die sich im Prozess der Berufsanerkennung in Deutschland befinden. Die Teilnehmenden reisten aus dem gesamten Norden und Nordosten an, darunter aus Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Berlin. Das Programm war in drei Blöcke unterteilt. Der Kernbereich war ein Fachseminar, das sich den Feinheiten zur Erlangung der deutschen Approbation über die Dokumentenprüfung widmete. Praktische Abläufe für den Berufsstart stellte Olekski Ukrainski, Facharzt für Anästhesiologie an der Berliner Charité, vor. Von unschätzbarem Wert waren zudem die Erfahrungsberichte von Kollegen, die bereits erfolgreich in der Region arbeiten. Die niedergelassenen Gynäkologin Olga Snitzko, die eine eigene Praxis in Rostock führt, und Ilja Markovic, Oberarzt der Abteilung für Allgemeine Psychiatrie am KMG Klinikum Güstrow. Den kulturellen Part übernahm die Kunsthistorikerin Dr. Marina Streltsova mit ihrer Stadtführung durch Rostock. Der Tag fand seinen Ausklang bei einem gemeinsamen Abendessen im ukrainischen Restaurant Malvi. Neben dem fachlichen Austausch hatte das Treffen auch einen wohltätigen Zweck. Alle gesammelten Spenden werden über das deutsch-ukrainische Zentrum Rostock für die Beschaffung von medizinischen Tourniquets verwendet.
0: Спільними зусиллями українського дахового об'єднання Мекленбурга Передньої Померанії, німецько-українського центру Ростока та українсько-німецького культурного центру СІК 29 та 30 червня у містах Росток та Швирін відбулися благодійні виступи відомого українського автора-виконавця, бандуриста та сучасного кобзаря Віктора Пашника. Його живий спів, віртуозне звучання бандури й гітари та щирі історії створили незабутню гостинну атмосферу, яка об'єднала українську громаду регіону та подарувала кожному присутньому зворушливе відчуття дому. Окрім надзвичайно важливої культурної та інтеграційної складової, концерти мали чітку благодійну мету. Віктор Пашник наразі збирає кошти на автомобіль для свого побратима, який захищає Україну в лавах Збройних сил. Організатори висловлюють щиру вдячність усім, хто долучився до проведення та підтримки заходів, глядачам за їхні донати, партнерам, волонтерам і меценатам.
1: Durch die gemeinsamen Anstrengungen des ukrainischen Dachverbandes Mecklenburg-Vorpommern, des deutsch-ukrainischen Zentrums Rostock und des ukrainisch-deutschen Kulturzentrums Sitsch fanden am 29. und 30. Juni in den Städten Rostock und Schwerin Benefizauftritte des bekannten ukrainischen Liedermachers, Bandura-Spielers und modernen Kobzars Viktor Pashnik statt. Sein Live-Gesang, die virtuosen Klänge von Bandura und Gitarre, sowie seine aufrichtigen Geschichten schufen eine unvergessliche, herzliche Atmosphäre, die berührte, die ukrainische Gemeinschaft der Region zusammenbrachte und jedem Anwesenden ein bisschen Heimat schenkte. Neben der überaus wichtigen kulturellen und integrativen Komponente hatten die Konzerte ein klares, wohltätiges Ziel. Viktor Pashnik sammelt derzeit Spenden für ein Auto für seinen Kameraden, der die Ukraine in den Reihen der Streitkräfte verteidigt. Die Organisatoren sprechen allen, die zur Durchführung und Unterstützung der Veranstaltungen beigetragen haben, ihren aufrichtigen Dank aus. Den Zuschauern, Spendern, Partnern, Freiwilligen und Sponsoren.
0: У Ростоку відбувся благодійний матч за участю новоствореної української команди «Воля». Футбольний матч між німецьким клубом «Ростока ФЦ» та новоствореною командою «ФЦ «Воля» організовано українською громадою. Це перший український футбольний колектив у місті, ініційований українськими підлітками та молоддю, які проживають у регіоні Мекленбург-Передня Померанія. Поєдинок пройшов 4 липня на спортмайданчику по вулиці Дамирова ВЕК. Останній час гри завершився нічиєю з рахунком 8-8. А в серії післяматчевих пенальті перемогу здобули господарі поля. Захід мав благодійну мету. Під час гри було організовано збір пожертв, які спрямовані на закупівлю медичних турнікетів для України.
1: Das Fußballspiel zwischen dem deutschen Verein Rostocker FC und der neu gegründeten Mannschaft FC Volja wurde von der ukrainischen Gemeinschaft in Rostock organisiert. Dies ist das erste ukrainische Fußballteam in der Stadt. Es wurde von den Mecklenburg-Vorpommern lebenden ukrainischen Jugendlichen initiiert. Die Begegnung wurde am 4. Juli auf dem Sportplatz am Damerower Platz ausgetragen. Nach einem Endstand von 8:8 in der regulären Spielzeit entschieden die Gastgeber des Platzes das anschließende Elfmeterschießen für sich. Die Veranstaltung verfolgte einen karitativen Zweck. Im Rahmen des Spiels wurden Spenden gesammelt, die der Beschaffung medizinischer Tourniquets für die Ukraine dienen werden.
0: Далі музична пауза на українській хвилі. Слухаємо пісню Ель Кравчука «Доля».
1: Weiter geht es mit einer Musikpause auf der ukrainischen Welle. Wir hören das Lied Schicksal von El Kravchuk.

0: Продовжуємо програму «Українська хвиля. Новини та життя українців півночі Німеччини». З вами у прямому етері у студії радіо «Лоро» у Ростоку Катерина Банасяк та Нільс Карстенсен. Далі анонси майбутніх подій.
1: Wir setzen die ukrainische Welle fort. Nachrichten und das Leben der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Aus dem Studio von Radio Loro in Rostock sprechen live zu euch Katerina Banasiak und Nils Karstensen. Weiter geht es mit den Veranstaltungshinweisen.
0: У Грайфсвальдському університеті та колегії Інституту перспективних досліджень імені Альфреда Круппа з 10 по 22 серпня 2026 року відбудеться ювілейна 30-та міжнародна літня школа україністики Грайфсвальда «Українікум». Цьогоріч головною темою заходу стане «Зони комфорту». Стійкість та її межі присвячена феномену рецилізентності українського суспільства в часи випробувань. Програма школи поєднує в собі інтенсивні мовні курси, академічні семінари, кінопокази та відкриті дискусії, а робочою мовою традиційно є англійська. Проєкт орієнтований на студентів, аспірантів та молодих науковців у сферах україністики, славістики, політології та культурології. Для підтримки учасників передбачені спеціальні тревел-гранти та стипендії. Детальну інформацію про умови подачі заявок можна знайти безпосередньо на офіційному порталі Alfred Krupp Wissenschafts Kolleg.
1: An der Universität Greifswald und dem Alfred Krupp Wissenschaftskolleg findet vom 10. bis 22. August 2026 das wegweisende 30. Greifswalder Ukrainikum statt. Die renommierte internationale Sommerakademie für Ukrainistik widmet sich in diesem Jahr dem hochaktuellen Schwerpunktthema Discomfort Zones, Resilience and its Limits, das sich intensiv mit den Phänomenen der Widerstandskraft der ukrainischen Gesellschaft auseinandersetzt. Das Programm der Sommerpause umfasst Sprachkurse, akademische Seminare, Filmvorführungen und Podiumsdiskussionen, wobei die Arbeitssprache Englisch ist. Das Angebot richtet sich an Studierende, Promovierende und Postdoktoranden der Ukrainistik, Slawistik, Politikwissenschaft sowie Kulturwissenschaften. Zur Unterstützung der Teilnehmenden stehen Reisestipendien zur Verfügung. Detaillierte Informationen zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren sind direkt auf dem Portal des Alfred Krupp Wissenschaftskollegs zu finden.
0: Цієї пори у липні урочисті лінійки та свята останнього дзвоника проходять в офіційних німецьких закладах освіти. Цьогоріч навчання у школах землі Мекленбург-Передня Померанія триває до 10 липня, після чого розпочнуться літні канікули, а новий навчальний рік стартує вже 24 серпня. Нагадуємо, святкові події також заплановані для учнів в українських суботніх та недільних школах регіону. В Мекленбург-Форпомен на постійній основі функціонують українські освітні простори у Шверині, Вісмарі, Пархімі, Ростоку та Штральзунді. Вони допомагають дітям вивчати українську мову, історію та зберігати зв'язок із рідною культурою. Друзі, якщо ви бажаєте долучити свою дитину до навчання з нового навчального року або підтримати ці освітні ініціативи, звертайтеся безпосередньо до локальних українських осередків у ваших містах.
1: Im Juli finden die feierlichen Veranstaltungen zum Schuljahresende an den offiziellen deutschen Bildungseinrichtungen statt. In diesem Jahr läuft der Unterricht an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern noch bis zum 10. Juli, bevor die Sommerferien beginnen. Das neue Schuljahr startet dann am 24. August. Wir möchten daran erinnern, dass feierliche Events auch für die Schülerinnen und Schüler an den ukrainischen Samstags- und Sonntagsschulen der Region geplant sind. In Schwerin, Wismar, Parchim, Rostock und Stralsund sind ukrainische Bildungszentren dauerhaft tätig. Sie helfen den Kindern, die ukrainische Sprache und Geschichte zu lernen, sowie die Verbindung zur eigenen Kultur aufrechtzuerhalten. Wenn ihr euer Kind ab dem neuen Schuljahr am Unterricht teilnehmen lassen oder diese Bildungsinitiativen unterstützen möchtet, wendet euch bitte direkt an die ukrainischen Vereine in euren Städten.
0: Наша програма продовжується музичною паузою, після якої в етері відбудеться особлива розмова про медичну інтеграцію, подолання бюрократичних перешкод та шлях до професійного визнання українських лікарів у Німеччині. Гість програми – українська хвиля Олексій Український, лікар-анестезіолог провідної берлінської клініки «Шаріте», а також засновник спільноти медиків Німеччини «German-Ukrainian Medical Partnership». Наш гість у інтерв'ю Лідії Дімовій розповість, як українцям, фахівцям пробити стіну німецької медичної бюрократії, які підводні камені приховує процедура оцінки дипломів «Гутахтен», та як лікарям різних поколінь і спеціалізацій знати своє місце в німецькій системі охорони здоров'я. Але спочатку слухаємо пісню «Червоний мак» у виконанні «Колібрі» та «Злати Ко», проникливу і мелодійну композицію, яка наповнює серце теплом і дарує відчуття підтримки.
1: Wir machen gleich eine Musikpause. Danach folgt auf der ukrainischen Welle ein besonderes Gespräch über die Integration von Medizinern, den Abbau bürokratischer Hürden und den Weg zur Berufsanerkennung ukrainischer Ärzte in Deutschland. Unser Gast ist Olexij Ukrainski, Facharzt für Anästhesiologie an der renommierten Berliner Charité sowie Gründer der Fachgemeinschaft German-Ukrainian Medical Partnership. In einem Interview mit Lidia Dimova wird unser Gast darüber berichten, wie ukrainische Fachkräfte die deutsche Medizinbürokratie bewältigen können, welche Fallstricke das Gleichwertigkeitsverfahren bereithält und wie Mediziner verschiedener Generationen und Fachrichtungen ihren Platz im deutschen Gesundheitssystem finden können. Doch zuerst hören wir das Lied »Roter Mond« von Kalibi und Satrako, eine tiefkündige und melodische Feel-Good-Komposition.

0: Вітаємо, друзі! В ефірі Радіо Лоро, програма «Україніше Велі». З вами у студії Лідія Дімова. І сьогодні, в продовженні нашої програми, хотілося б розказати, що 27 червня у місті Росток відбувся дуже цікавий і інформативний медичний семінар. Географія учасників цього семінару дуже вражає, адже з'їхалися близько 40 лікарів, стоматологів, фармацевтів з майже усієї центральної та північної Німеччини. Ми зустріли працівників і представників Берліна, Гановера і дуже багато міст нашого рідного Мекленбург-Форпомен. Усі ці люди приїхали на семінар з однією метою – пробити стіну німецької медичної бюрократії. І сьогодні ми розбираємо їхні головні питання з людиною, яка не просто знає про це все, а є лідером думок у медичній сфері Німеччини. У нас у гостях Олексій Український, фахарцт фіоанестезіології провідної берлінської клініки Шаріте, а також засновник спільноти медиків Німеччини German Ukrainian Medical Partnership. Олексію, вітаю вас в ефірі «Україніше Велі».
1: Доброго дня.
0: Дуже дякую, що ви до нас завітали на інтерв'ю. Ви створили неймовірну цифрову платформу для лікарів. Це і сайт germanmed.ua.de, публічні сторінки у соціальних мережах та велику закриту групу у Фейсбук, де медики щодня діляться найскладнішими юридичними кейсами. Як виникла ідея взагалі об'єднати українських лікарів у Німеччині в таку потужну мережу? І з якими найважчими болями колег в вашій спільноті доводиться стикатися щодня?
1: Ну, взагалі я приїхав в Німеччину з метою зміну міста роботи з України ще в 2016 році. І на той час було небагато і українців, і взагалі лікарів-іноземців в Німеччині. І була потреба в спілкуванні і в адаптації. І тому якби дотягувався до тих можливостей, які були. І на той час я був в російськомовній спільноті, ну, якби чатах. Там через певні обставини так вийшло, що я захотів створити український проєкт, конкретно для лікарів-українців. І десь з 2019 року існує мій чат. Спочатку він був в Телеграм, де було десь біля 600-800 людей. І практично він був стабільний до 2022 року. З 22-го року приїхало дуже багато українських людей, як для прихистку, і серед них було багато так само лікарів. І наразі в чатах нашої спільноти, такий інтернет-нетверк, біля від 3 до 4 тисяч спеціалістів з вищою медичною освітою, переважно це лікарі-лікувальники, тобто не стоматологи і провізори. І інша частина – це стоматологи, трошки менше провізорів. Ну, якось так вийшло, що не то, що прийшлося, я був дуже корисний цим людям і записав цілу низку вебінарів, семінарів, аудіозаписів відносно підтвердження освіти в Німеччині, яка прийшлась в нагоді от цим тисячам колег.
0: Так, ви розповідали на своїй зустрічі сьогодні з лікарями дуже багато цікавих тем, і я навіть чула, що багато також є у вас у відео окремо знятих. Ну, давайте трошки розбиратися сьогодні в нашому інтерв'ю, можливо, якісь цікавинки, можливо, якусь важливу інформацію ви нам сьогодні розкриєте. Ви особисто пройшли шлях від самого початку до позиції лікаря-спеціаліста в одній із найпрестижніших клінік Європи – Шаріте. І розкажіть нам, нашим слухачам, що у вашому особистому досвіді отримання апробаціон було найскладнішим, яким підводним каменем для вас було? Чи були такі моменти, коли вам особисто хотілося все кинути, і що допомогло вам іти далі?
1: Якраз от на той момент, у 2016 році, найбільша проблема і недостаток був – це відсутність інформації. Тому якщо зараз, навіть і не через мої старання, а взагалі в Німеччині багато інформації через чати, групи від урядів, правительств, лікарських палат і проче, то тоді це був великий вакуум інформації, і тому найбільша проблема була це взагалі знати, як підтвердитись в Німеччині, що має для цього мусить людина мати. І дуже великий був страх, не так би не зачепитися в Німеччині і знову вернутися в Україну, тобто не мати продовження своєї кар'єри.
0: Страх – серйозна мотивація, однозначно, це я точно знаю. Зараз оця медична спільнота гуде про процедуру Гутахтен, оцінку відповідності дипломів без складання цього дуже важливого іспиту Кентніспрюфунг, КПІ. Наші гості семінару дуже

0: це з чим, яке значення має для лікарів практичний рік в Німеччині, практичний яр, так би мовити, з чим воно порівнюється в Україні, тобто це яка прийнята за аналог, це українська інтернатура, і оцінити свої можливості перекриття німецької медичної освіти своєю українською і, так би мовити, післядипломними всіми спеціалізаціями і, так би мовити, поняттям довічного навчання, якби німецькою Lebenslang-Lernen. І якщо ви оцінили, що воно, можливо, вам перекриє можливі дефіцити, які завжди практично є, то ви можете якби сподіватися, що ваш Gutachten буде позитивний. Для цього я і провожу ці вебінари, семінари, спілкуємося в чатах спільноти, щоб люди якби або не втрачали надію, або навпаки не мали якби марних надій. І моя завжди, от якраз моя порада, якби не рекомендація, і більш порада, і так само і рекомендація, незалежно від того, чи ви плануєте Gutachten, чи ви сподіваєтесь на позитивний Gutachten, паралельно готуватися повторяти медицину за планами підготовки до КП. Ці плани є до Кенніс-Прюфунг, для іспиту. Ці плани є в Амбос. Амбос можна собі взяти в абонент і готуватися. Це не тільки паралельно ви підготуєтеся до іспиту, але і також підвисить вашу конкурентну спроможність, навіть якщо ви отримуєте апробацію через Gutachten. Бо наразі якби дивиться не просто, що у вас є ліцензія апробація, дивиться, наскільки ви орієнтуєтеся в сучасних медичних знаннях.
1: Зрозуміло, дякую. На семінарі я знаю, що було дуже багато вузьких спеціалістів різного профілю. Це були і кардіологи, і хірурги, і педіатри, але насамперед було також багато стоматологів. Чи відрізняється процедура Gutachten для стоматологів від спеціалістів загальної медицини? І які там є особливості? Розкажіть, будь ласка.
0: Кардинально не відрізняється, тобто сам процес такий самий. Береться додипломна німецька освіта, береться додипломна українська і післядипломна також. І всі ваші можливі спеціалізації, переспеціалізації і донавчання. Якщо воно перекриває німецьку додипломну освіту, от чисто по пунктам, по темам, по часам, по годинам, то буде у вас позитивний Gutachten. Навіть є, ну, є навіть у стоматологів позитивні Gutachtени, колеги мені про це розповідали, я сам з деякими спілкувався. Тому основне це просто ви маєте орієнтуватися про зміст освіти стоматолога в Німеччині і просто по пунктам там розібрати, чого у вас в вашому робочому, якби трудовому шляху не вистачає, і можливо таким чином ви ще встигнете, можна би так сказати, до подачі документів на Gutachten або вже протягом Gutachtenу ці якби можливі дефіцити довчити, наприклад, в Україні якісь курси пройти, або якусь переспеціалізацію, доспеціалізацію, практично якийсь досвід отримати, щоб цим якби перекрити майбутні дефіцити.
1: Як ви вважаєте, чи реально вузькому спеціалісту одразу знайти роботу за своїм профілем? Чи німецька система змушує всіх починати з терапії, з інери медицини?
0: Ні, нема такого обов'язку, тобто в Німеччині немає системи розподілення, як, наприклад, в Україні,
1: так.
0: Тобто або в деяких, наприклад, країнах, я слухав, що чув, тобто, що або в Італії, або в Іспанії, там, наприклад, іноземці можуть починати тільки з лікарем загальної практики, ну, от щось.
1: Я це мала на увазі, так, в своєму питанні.
0: В Німеччині ні, в Німеччині, якби, працює ринок вільного розподілення. Тобто, якщо вас приймуть на посаду серед всіх можливих цих соіскателей цієї роботи, бевербунгів, то якщо вас предпочтуть, то вас візьмуть на цю роботу, на цю посаду. Але ви маєте також розуміти, лікарі мають розуміти,

0: що ми тут всі починаємо з позиції лікар-асистент. Це практично лікар, який проходить спеціалізацію під навчання. То і на цю позицію якраз поступають, приходять на роботу от вчорашні випускники вузів. Тому практично з цього боку неважливо, в якої спеціальності ви будете подавати заяву, з якою починаєте працювати. Від вас юридично, офіційно максимум можуть вимагати тільки базові знання, вміння тільки вчорашнього випускника. Тому тут, наприклад, хірург з 20-річним стажем офіційно має право займати посаду і почати працювати в відділенні внутрішніх хвороб, в офтальмології, в гінекології. І деякі так і роблять, якщо вони знайшли в цьому цю посаду, їх взяли. І в цьому немає юридичних перешкод. Все тільки якби вирішується на місцях і від того, чи зацікавлений вас завідувач відповідного відділення.
1: Я зрозуміла. Під час підготовки до семінару було дуже багато питань, які ставили наші учасники цього семінару, і дуже багато було від досвідчених лікарів, людей там поважного віку, які знаходяться тут, які там мають за 50 років, і які мають там 20 років стажу в Україні, плюс-мінус, давайте так. І дуже багато також запитань від молодих спеціалістів, від молодих випускників, які через війну не змогли пройти інтернатуру там вдома, наприклад, тільки закінчили навчальний заклад і одразу ж опинилися тут. Чи є реальний шанс інтегруватися, давайте таке вікове питання про вік, чи є реальний шанс інтегруватися в німецьку медицину після 50 років? Як вас, ви ж спілкуєте, у вас велике, велике коло спілкування з лікарями, спеціалістами. І що ви порадите робити молоді, яка є тут, але залишилася без інтернатури? Які для них шляхи?
0: Я почну з другого питання. Відносно молоді без інтернатури. В Німеччині таке правило, що інтернатура вважається якби частиною додипломної освіти, для Німеччини такою вважається. Тому якби юридично без завершеної інтернатури людина в Німеччині не може подати заяву на отримання апробації. Це чисто юридична ситуація. І якби можна спробувати пройти якби аналог інтернатури, за який вони вважають це в Німеччині, якби це юридичний, по-перше, аналог, так названий практишес яр. Але за мій досвід багаторічного спілкування я тільки один раз чув, коли от особисто розмовляв з лікарем, який отримав в одної із земель безпосередньо беру фірлавніс, дозвіл, якби тимчасову ліцензію якраз під практичний яр. А все інше, це, на жаль, це спосіб, це донавчання через німецький вуз, перерозрахування семестрів, заново донавчання. В цьому плані більш атрактивна, більш приваблива Австрія, бо там, то якщо зараз в Німеччині, незалежно від того, на якому етапі закінчив ти вуз просто з дипломом, тут якби зараховують тільки 3 семестри зараз, можливо, щось зміниться. Але в Австрії там зараховують по максимуму, і людина донавчається рік або два, практично ті предмети, які вона в Україні не вивчала. І плюс вона там далі проходить практичний рік і складає іспит, і отримує якби диплом австрійського зразка. Це не тотожний австрійському медичному диплому, але якби визнаний вже. Тому якби рекомендація, якщо є можливість, то ліпше таким людям поки що, якщо є можливість, переїжджати в Австрію подавати.
1: Так, а щодо досвідчених лікарів, які мають досвід і переживають за свій вік, тому що в нас ейджизм все ж таки в Україні він є. Я не знаю, чи є він в медичній сфері, але в інших сферах він зустрічається. Як тут із цим?
0: Я можу сказати також, що з того контингенту лікарів, які зараз переїхали в Німеччину для перебування від війни, це якраз переважно люди в середньому 40 років. Це переважно жінки, переважно з дітьми. Тому якби це 90% людей в моїх чатах, от такі от, десь 80%. Тобто вони вже є певний досвід, вони вже трошки, їм складно складати іспит, перевчати і мову навчати. Але я можу сказати, що от оцей середній контингент 40-45 з дітьми, вони зараз 80% вони або на етапі складання медичної мови, або вже склали. З них вже десь 10, майже 20% отримали апробацію, переважно через іспит. І навіть от землі Берлін, у нас якби є чати по окремим землям, і ми там по землям зустрічаємося, спілкуємося, штамтіші робимо. Uh-huh. І в Берліні недавно була зустріч, і там от люди плюс-мінус 50, жінки з дітьми, вони склали КП. Вони uh-huh. вже, вони приїхали в 22-му році з нуля, десь до року було оце на адаптацію, на нерви, на піспотереси і проче. От, і вони вивчили німецьку мову з нуля, вони склали ФШП в тому році, вони в цьому році отримали апробацію і вже там шукають роботу або знайшли роботу. Тому uh-huh. якби вік – це більше суб'єктивне поняття. Якщо людина в душі молода, гнучка, готова, і вона вивчить мову, адаптується, то якби цьому не перешкода. Немає вікової заборони в отриманні ліцензії. Це якби залежить від кожної людини. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Так, до речі, про мовне питання. Дуже багато людей медичного напрямку цікавляться саме питанням, якщо вони мають, наприклад, рівень мови B2, але до медичного іспиту ФСП ще далеко. От, чи можуть вже шукати вони в лікарню, де можна працювати?
0: Практично раніше так і происходило до 22-го року, коли люди, як я, переїжджали конкретно під роботу в Німеччину, то ми за кордоном вивчали німецьку до B2, складали оцей іспит. Угу. Це вимога, щоб подати документи на отримання апробації, потрібно показати язик B2, uh-huh. мову B2, сертифікат. І тоді просто було трошки все швидше проходило, бо менше було
1: людей,
0: да, і тому люди подавали документи на отримання апробації, і у них до складання ФШП було десь 4-5 місяців. І вони цей час вже шукали місце роботи під хоспітацію. Вони там хоспітували ці декілька місяців, uh-huh. і таким чином вони підтягували свою мову, вже занурювалися в німецьку медицину на місці, складали ФШП, отримували Беруферлаубніс, починали на цьому місці працювати по Беруферлаубніс, uh-huh. через десь плюс-мінус рік отримували апробацію тим чи іншим шляхом, і там же далі продовжували працювати або переходили. Тобто, так само і зараз. Там на ФШП тільки, на жаль, до року угу. зараз через кількість людей, але якби не заборонено, технічно можливо знайти хоспітацію, шукати, або якби десь підробітку знайти. Крім того, десь 99%, можна сказати, майже, ну, або 90% стоматологів, до речі, вони працюють на посадах помічника стоматологів, це не заборонено, угу. і вони вже і гроші заробляють, і в медицині, і вони займаються такими легкими стоматологічними процедурами, то, що їм довіряють,
1: доручають. Навколо медичною діяльністю, так названо.
0: Можна сказати, практично за своїм напрямом. Угу. Як помічник стоматолога, може, там чистки і тому подібне, якісь, і тому, і вже це медицина. Угу. І таке можливо, в принципі, і для лікарів, але воно трошки обмежено в можливостях. Тому можна знайти якусь роботу угу. в праксисах, помічниками і тому подібне, і деякі лікарі так також роблять.
1: Добре. Чи можете нам ще раз порадити? Ми розмовляємо про інтеграцію лікарів в Німеччині, насамперед українських лікарів. Чи можете порадити, яка покрокова інструкція дій одразу після іспиту? Якщо от здали цей ФСП іспит, отримали позитивні результати, де ви рекомендуєте шукати вакансії? Ну, наприклад, там асистента лікаря, і чи помічаєте ви різницю знайти роботу там в великому місті, такому як Берлін? І, наприклад, в невеличких містах Мекленбург-Форпомерн. Ми ж розуміємо, є певні особливості кожного регіону.
0: Ну, так. Коли людина склала ФШП, то вона вже офіційно може отримати тимчасову ліцензію на провадження лікарської діяльності, так званий Беруферлаубніс, який дійсний протягом 2 років. І якби раніше його давали якби от просто так, і люди з ним шукали роботу, але якби наростала конкуренція і менше перестали брати з цим Беруферлаубнісом, бо воно певне юридичне обмеження людина має. то зараз видають конкретно під місце роботи. Склавши ФШП, можна шукати вже роботу лікарем-асистентом на посаді лікаря-асистента. Наголошую, це саме лікар-асистент, а не асистент лікаря. Тобто це молодий лікар, який під навчання, посада лікаря-асистента і вже виконує саме лікарську функцію і отримує як лікар по зарплаті. Ось. І знайшовши цю посаду, людина може подати і отримати під нього BRUFORLABNIS і там працювати. А почати можна, в принципі, де завгодно, як я вже наголосив, що ми тут всі починаємо на посадах лікаря-асистентів, коли маємо вже апробацію, ліцензію постійну. І ви можете шукати як і в своїй спеціальності, там анестезіологи в анестезіології, так і в протилежній. А також є такі спеціальності і відділення лікарні, які в Україні або не представлені взагалі, або їх є мінімум. Це реабілітаційні клініки, це клініки психосоматики, відділення геріатрії. Геріатрія трошки складніша, а, наприклад, психосоматика і реабілітація, там можна, так би мовити, сказати, медицина лайт в відносному відношенні, і там відносно легше почати працювати, і там, оскільки там багато тікучка кадрів, трошки менша зарплата, і там приходять люди з різними спеціалізаціями, і тому там більш лояльно відносяться, якщо лікар з іншої спеціальності туди прийшов. Тому, а відносно великих міст, Берліну, Мюнхену і прочим, тут, з мого досвіду, навіть лікарями з апробацією вже складно знайти місце, бо є конкуренція. А в невеличких сільських районних лікарнях і досі достатньо можна знайти місце.
1: Шансів більше.
0: Так, так.
1: Добре. Так, давайте тепер про якісь позитивні моменти в майбутньому. Вже завершуємо з вами наше інтерв'ю.
0: Зарплата.
1: Да. Про зарплату можна теж сказати трохи згодом. Давайте вже так в фіналі ми скажемо про зарплату. Коли лікар проходить усе бюрократичні ці всі кола, отримує мріяну апробаціон, які юридичні переваги це дає для життя в Німеччині? І через скільки часу після отримання апробаціон, за вашими, знову ж таки, спостереженнями, український лікар чи провізор може претендувати на постійне проживання в Німеччині? 5 років? Чи за яким параграфом далі?
0: Я отримав ПМЖ за параграфом 18 або Б, бо це я вже не пам'ятаю, це так звана блоукарт. Це через блоукарт. Блоукарт – це ВНЖ, тимчасовий вид на жительство для тих, хто має вищу освіту і цінний співробітник. Для цього потрібно мати бути, наприклад, лікарем і мати зарплату десь біля, не пам'ятаю, або біля 50, або біля скільки там тисяч євро, а тоді ви
1: на
0: маєте...
1: На рік, 50 тисяч на рік.
0: Ну, десь плюс-мінус, зараз вони різні правила, але сам факт у цього блоукарт, того, що через 18 місяців цього блоукарт, ну, практично 2 роки, людина має аншпрух на офіційно на ПМЖ. Тому має сенс, якщо ви почали працювати за 24-м параграфом, оце ж віза, так. Вона якби віза для біженців, вона підрозуміє, що можна працювати. То має сенс перейти на блаукарт в тому сенсі, що через 2 роки по блаукарт ви отримаєте ПМЖ. На жаль, якби раніше блоукарт видавали навіть тим, хто з BRUFORLABNIS-ом, бо якби, воно було більш нічке. Зараз, скоріш за все, ви отримуєте блоукарт, маєте аншпрух на блоукарт, якщо ви маєте апробацію. Але, Ausland-Behörde можна якби там узнати, немножко там запитати, і це залежить від асоціативної.
1: Добре. Дорогі Олексію, дякую вам щиро за такі прикладні і
0: дякую.
1: Дуже цікаві детальні відповіді. Я знаю, ви знаєте набагато більше, тому і організовуєте семінари, і запрошуєте багато спеціалістів по різним містам. Це був і Мюнхен у вас, і Дрезден. І ми дуже радіємо, що ви організували і приїхали до нас у Росток, у північну столицю Німеччини.
0: Вам дякую.
1: І бажаю вам надалі продовжувати цю свою місію, допомагати і підтримувати українських лікарів в Німеччині. І провізорів і фармацевтів, і розказувати їм про таку, ну, можливо, на перший погляд складну, але доволі здоланну систему медичну в Німеччині. І щоб було, щоб наші українці мали до кого прийти, в кого полікуватися, отримати гарного діагнозу своєю рідною мовою і все-все-все отримати в дуже багато консультацій. Це так пригіє душу, коли ти знаходиш українського лікаря, і це таке велике щастя, ну, насправді, це вже я такі особисті думки вам говорю. І дуже вам вдячна за цю таку цікаву, гарну розмову і дуже радію, що ваша спільнота German Ukrainian Medical Partnership існує і розвивається. Угу. Бажаю вам успіху.
0: Дякую. Ще така ремарка, що так, одна з основних цілей – це допомога лікарям адаптуватися в Німеччині. Таким чином ми і допомагаємо німецькій медицині, тому це і партнершип. Але одна з основних цілей – це і допомога розвитку медицини в Україні. Бо в Україні якби і освітня ситуація інша, і немає такого офіційного ліцензування. І тому моя мета також, що люди, спілкуючись лікарями от, в спільноті в Німеччині, вони також і своїх друзів залучають з України, і лікар, який в Україні, також добро пожаловать, будь ласка, долучайтеся до нас, де ви можете узнати про медицину за кордоном, організувати собі стажування з у колег своїх в Україні, тобто Німеччині, і таким чином, можливо, ми посприяємо на розвиток організації системи медицини в Україні через отакі і частково неформальні зв'язки. Наприклад, до мене є в кардіохірургічний центр Шаріте, і я запрошував колег, і пройшло вже, якби, по-моєму, 4 чи 5 колег приїжджали конкретно з, через мої, ну, не то що рекомендації, але от через мою інформацію були в мене в лікарні, в відділенні, і конкретно я розповідав, що і ми робимо. Було дуже цікаво і налагодити зв'язки і контакт.
1: Гарна місія. Я бажаю вам удачі. Дорогі друзі, шукайте у соціальних мережах, у Фейсбуці і у Телеграмі сторінки Олексія Українського і German Ukrainian Medical Partnership, якщо ви медик або працівник медичної сфери і цікавитеся саме питаннями інтеграції у Німеччині.
2: Друзі, наша програма підходить до завершення. У фіналі нашої програми слухаємо пісню у виконанні гурту «Яка я» під назвою «Припинда». А ми, Катерина Банасяк, Нільс Карстенсен та Лідія Дімова, прощаємося з вами. Почуємося на українській хвилі вже у серпневому етері на радіо Лоро. Бувайте!
3: Liebe Freunde, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Zum Ausklang hören wir das Lied Verrückt von Yaka Ya. Danach folgt dann die Dreadlock Zone mit Martin. Wir, Katharina Banasiak, Nils Carstensen und Lida Dimova, verabschieden uns von euch. Wir hören uns wieder auf der ukrainischen Welle in der August-Ausgabe bei Radio Loro. Auf Wiederhören!

0: Ja prowadzę każdą analitkę i szipa lobra!
1: (15년이라고) 말해줬다면 조금이라도 견디기가 쉬워졌을까? 아니었을까?